No Promises, det er Brian Rice. Til dig for os. 100% god musik. When You're Gone, Brian Adams og Melanie C. Inden du hører Teddy Swims og Mr. Know It All. Det er ny musik i din radio lige straks.

0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.